0: שמוגיון לשם לשם עוד שמוגיון לשם.
1: Takie przeboje tylko w Radiu Pogoda.